0: Dobrá glazba, bolša glazba, národná glazba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spor.

sa nám aj večera si náš Mejcho Hadič. Galesia. A hlavne na Koroške, Slovenia.